0: لو بادرینی السلطان قاضی محمد تکرفان ازما ا تکرفان گاری ہو گا قومی جہاد گا باویر وی امہا مددگار نن ہیو دعا کو دی میاد ہارنگ ہتن گرا میفد درین تیاگ تری گا ا بتی بے باوے ہارنگ ہگو گا ہارنگ دیپاو گا میاد تدوان دیوہ دریو کو ا بہوریتا دیوہ درینی مگے لو بادرینی ہارنگ اڈو ا بے ویتا ahare medu mehem minimum kam matiga me onnani ekudinge haada minne masekkata kunne ahare dekfa wani haada hiddati maasi eke minimum kan gelli beeruge aniyaverikan ahare haada gina faruku dusime hichrang egaseka fastros havana aharuge safar mahuge teerawana videre muli maaliyan hamahimen kan berive emmen nidafa wani kon mala bariyen nuwata holinge aniyaveri lashkarege hamala ahannan amaazwe
1: مدد کلو من عمی رحمت به موسوم قدر ورده دیوه هنگ دو حالی نفوزوم بندر هودمون چاٹو دکا آمازوم قدر کود حولین دترو پتتا که کندوگا دوران

فہ چمن رس کلانگے ایتھ جیل گے میہوں افے دیوی میں فہ ایورنگے مچ زمان دگو گنتی ادی مدین گے اہلورنگے ترے گا ایورنڈ تمن رس کلانگے آئت کیوا دیوا کا کھلے گ فان نہن نو موئے اہن کمک کھلے گ فان رسول کما گم فنوی ادی اے خبر تک کھلے گ فان انگوی تمن رس کلانگے

محمد گفان ادی تمن رس کلانگ موسا گفان ندا ہند تور فربدا گے خیری کو کھلے گفان وڈا گنو مہن کمک کھلے گفان فنوا فا ونی کھلے گفان گے ویری رس کلانگ حضرت و رحمت کم گے ای کھلے گفان گے کوری گا ایورنگ گاتن اندار کوروا رسول وڈاگم فان وا قوم گے می ہن اندار کورو مٹکے ای ایورنگ ہند مکر مٹکے۔